Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 14-16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 14-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Savaitės įvykiai.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos, gegužės 24-osios sekmadienį. Šiandien sekminės, kai garbinama augmenyje ir naminiai gyvuliai. Krikščionys šią dieną švenčia šventosios dvasios nužengimą ir bažnyčios gimimą. Kijeve šią nakt po Rusijos raketų ir dronų bangos yra aukų ir dešimtis sužeistųjų. Apie žalą pranešama iš visų Ukrainos sostinės rajonų. Putinas žadėjo atsakyti apkaltinęs Ukrainą studentų bendrabučio užpuolimo okupuotame Luhanske. Ukrainos gynėjai už vakar teigė atakavę Rusijos dronų karinio dalinio štabą. Trampas pranešė, kad susitarimas su Iranu iš esmės suderinta, žada, jog pagaliau Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Iranas irgi kalbėjo apie pažangą. Vašingtone slaptosios tarnybos pareigūnai nušovė 21-erių vaikiną, kuris, kaip pranešama, netoli Baltųjų rūmų priartėjo prie saugumo patikrinimo punkto ir ėmė šaudyti į pareigūnus. Beveik prieš metus jis buvo užblokavęs įvažiavimo juostą prie Baltųjų rūmų. Po to, kai įtariamasis pasiskelbė esas dievas, pareigūnai jį sulaikė ir buvo nugabenę į gydymo įstaigą. Klaipėdoje per aplinkos tvarkymo talkas nuo šiukšlių iškopta beveik 60 teritorijų. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, nors talkininkų padaugėjo, tačiau savivaldybei dar teks pasirūpinti daugybės nelegalių sąvartynų sutvarkymu.
2: Talkų terminas buvo šiek tiek ilgesnis, prasidėjo nuo balandžio 1 ir tęsėsi iki gegužės 10 dienos. Iš viso turėjome 58 dalyvius, didžioji dalis dalyvavo švietimo įstaigų, tai yra darželiai, mokyklos, taip pat prisijungė ir nemažai bendrovių, taip pat ir gyventojų bendruomenės, seniūnaitijos, socialinių paslaugų centrai. Kiekvienais metais dalyvių skaičius vis didesnis yra, nes praeitais metais turėjome 52. Norime padėkoti visiems, kurie prisijungė tvarkant mūsų miestą ir jį darant švaresniu. Na, o pasirinktos teritorijos, kurios labiausiai norima tvarkyti, tai buvo Smeltės botaninis draustinis, Kuršių marių pakrantė, Jūros pakrantės, Vasaros estrados miškai, Danės upės pakrantės, Kretingos gatvės želdiniai, na ir kitos pasirenkamos tos teritorijos, kurios yra mažiau taršios, na ypatingai tai yra švietimo įstaigų, ten, kur iš tikrųjų nėra tokių didelių susidariusių atliekų, tokių kaip padangų ir didesnį pavojų keliančių atliekų, tai didelė dalis lieka ir miestui tvarkyti, tai nelegalių sąvartynų Klaipėdos mieste tikrai yra labai nemažai ir šiais metais miestas skyrė 140 tūkstančių eurų būtent tokių nelegalių sąvartynų tvarkymui. Ir tie nelegalūs sąvartynai jau yra tokiose teritorijose, kurios yra mažiau matomos, tai yra buvę garažai, Tilžės gatvėje turime didžiulius kiekius sąvartynų, kurie nuolat atsinaujina, Danės upės priekrantėse, kurios yra giliau į miškus, taip pat ir kitose teritorijose, pietinėje miesto dalyje, tai tokių teritorijų, žinoma, mes ir neduodame talkininkams tvarkyti.
1: Vos pasibaigus brangiam šildymui, šilumos tiekėjai pradėjo pasiruošimą kitam šildymo sezonui. Bendrovės Klaipėdos energija vadovas Rolandas Baltonis prognozuoja, kad šilumos kaina gali būti mažiausiai dešimtadaliu brangesnė.
3: Įmonė investuoja tikrai pakankamai nemažai šiandieną, kad tinklas būtų patikimas ir būtų užtikrintas patikimas šilumos tiekimas, ką parodė šių metų sausio ir vasario mėnesį, kurie buvo tikrai labai šalti, visi vartotojai gavo kokybišką paslaugą. Šiandieną sunku yra įvertinti, kokia bus kaina biokuro ateinančią šildymo sezoną. Mes darom viską, kad nusipirkti iš anksto pigesnę kainą, bet šiandieną galiu pasakyti tiek, kad kainos tendencija yra žymiai aukštesnė negu prieš metus. Dujų kaina šiandieną rinkoje taipogi yra ženkliai didesnė, tai šilumos kaina kažkiek tai didės. Gal 10-20 procentų ribose.
1: Paaiškėjo visos 4 LKL komandos tęsiančios kovą dėl čempionų titulo. Pirmajame pusfinalyje antradienio vakarą susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Trečiadienį dėl vietos finale iki 3 pergalių pakovos Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Rytas 95-101 neatsilaikė prieš Juventus komandą ir galiausiai ketvirtfinalio seriją užbaigė pralaimėdami 0-2. Neptūnas antrą kartą Gargždus įveikė 84-74 ir LKL pusfinalyje rungtyniaus po 6 metų pertraukos. Orai šiandien Klaipėdoje numatoma mažai debesuota, vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę bus 14-16 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Labas rytas, mano mėlyjei, brangiai Lalūnos klausytojai. Iš tiesų sveikinuosi dar vieną sekmadienį ir šį kartą jau yra 24 diena. Gegužės sekmadienis, kaip ir minėjau, Joana, Žaneta, Vincentas, Vilmantas, Gina, Geradas ir Žana švenčia savo vardo dienas, priešpilnis 8 mėnulio diena, pilnėjantis mėnulis. Saulė Vilniaus laiku pasirodė 5.01, leisės 21.30, dienos ilgumas 16 valandų ir 30 minučių. Tai va, sekminės yra minimos šiandien, o kas kitos sekminės? Sekminės yra šventė švenčiama sekma, tai yra 7 savaitę po Velykų, jos vietu garbinama augmenyje ir naminiai gyvuliai. Miestiečiams ši šventė nebėra tokia aktuali kaip Velykos ar Kalėdos, mat jos metu daugiausiai dėmesio skiriama naminiams gyvuliams ir karvėms. Šventės metu ypatinga galia suteikiama jauniems berželiams. Pagonys medį laikė žmogaus ir visos gyvūnijos protėvių. Medis simbolizavo visatos amžinumą, nesibaigiamumą, gimimą, mirtį ir atgimimą. Matys žiemą apmiršto, pavasarį vėl sužaliuoja. Medis simbolizavo ir visą pasaulį. Jo šakos dangus, kamienas žemė, o šaknis požemis. Beržas išsiskiria iš kitų medžių tuo, kad yra itin gyvybingas. Pirmasis pavasarį sprogsta, auga ir prastoje žemėje bei duoda sulą. Na ką, šią valandą tęsime visiškai netrukus su rubrika Dienos herojus, o baigsime ją, žinoma, su horoskopais visiems 12 zodiako ženklų. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Rubrika Dienos herojus, šiandien švenčiame Solange Knowles gimtadienį. Ji gimė lygiai prieš 40 metų, 86 metais. Ji dainininkė, dainų autorė ir jaunesnioji dainininkės ir puikiai pasaulyje žinomos dainininkės Beyoncé sesuo. Ir galiu pasakyti, kad ji kūrė ne tik savo, ji specializuojasi dainų kūryboje, ypatingai žodžių rašyme, ir Beyoncé turi jos parašytą ne vieną dainą, o pati mes turime tik tai vieną jos kūrinį, bet iš tiesų labai labai geras. Grįžtame 12 metų atgal ir pagrosiu dainą, kuri senokai beskambėjo Luna Cetrija, bet tai yra Solange gimtadienis ir ją tą dainą būtinai pagrosiu. Happy birthday, Solange.
1: Dienos herojus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 14-16 laipsnių šilumos.

baigėm pirmąją savaitgalio žintuvo valandą ir jie baigėme, kaip įprasta, horoskopus visiems 12 zodiako ženklų. Pradėsime nuo avinų. Sekmadienį norėsis veiksmų ir naujų įspūdžių. Gali atsirasti spontaniškų planų ar netikėtas kvietimas. Nepersistengite įrodinėdami savo tiesą. Artimieji labiau vertins ramų bendravimą nei užsispyrimą. Jaučiai, tai gera diena poilsiui, namų jaukumui ir mažiems malonumams. Finansiniai klausimai gali trumpam sugrįžti į mintis, tačiau šiandien geriau neskubėti ir priimti sprendimus apgalvojus. Eidiniai būsite itin komunikabilus ir smalsus, sekmadienis tinkamas trumpoms išvykoms, susitikimams ar naujų idėjų paieškai. Vėžiai, emocijos bus stipresnės neįprastai, todėl svarbu skirti laiko sau, gerą dieną šeimos tradicijoms, maisto gaminimui ar jaukiam vakarui namuose. Liūtai norėsis būti dėmesio centre ir jums tai puikiai seksis, sekmadienis palankos kūrybai, romantikai ir linksmai praleisti laiką su kompanija. Mergelės, šiandien gali kilti noras viską suplanuoti iki smulkmenų, tačiau aplinkybės skatins atsipalaiduoti, leiskite savo mažiau kontroliuoti situaciją. Taip, svarstyklės, diena palanki harmonijai ir santykių stiprinimui, vakare verta pasilepinti estetiką ar menu. Skorpionai, intuicija šiandien bus ypač stipri, jei kažkas atrodo neaišku, pasitikėkite vidiniu balsu, tinkamas metas apmąstyti asmeninius tikslus ir paleisti seną įtampą. Šauliai, sekmadienis kvies nuotykiams ir laisvėj, net nedidelė išvyka ar nauja veikla gali suteikti daug geros energijos. Ožiaragiai, nors mintys gali suktis apie pareigas ir darbus, šiandien verta daugiau dėmesio skirti poilsiui. Artimas žmogus gali pateikti vertingą patarimą. Vandeniai, gali kilti netikėtų idėjų ar noras pakeisti rutiną, kūrybiškumas bus stipri jūsų pusė, draugų ar bendraminčių kompanijoje jausitės ypač gerai. Na ir žuvis, tai jautri ir įkvepianti diena, muzika, filmai ar kūryba gali stipriai paveikti emocijas, pasistenkite vengti žmonių, kurie siurbia energiją.

0: Savaitės įvykiai.
1: Baltijoje dingo žmogus. Ugnegesiams gelbėtojams vakar popietę pranešta, jog Melnragėje ties pagrindiniu paplūdimiu tolyn į jūrą plaukė vyras. Atlikus žvalgybą tolumoje matėsi plūdurėjantis žmogus. Artėjant panėrė didokose bangose ir dingo. Imtasi paieškų, pasitelktas ir pasieniečių sraigtasparnis bei valtis. Žvalgyba nutraukta po poros valandų. Klaipėdos rajone Šnaukštų kaime vakar popietė automobilis Toyota, vairuojamas 80-mečio, nuvažiavo nuo kelių ir trenkėsi į medį. Nukentėjusi 75-erių keleivė dėl įvairių sužalojimų paguldyta į ligoninę, deja po kelių valandų mirė. Lietuvoje pernai eismo įvykiuose nukentėjo beveik 250 000 automobilių, apie 120 tūkstančių jų grįžta į eismą be jokio remonto, arba tik patvarkius privačiai, be jokių garantijų dėl saugumo. Seimui pateiktos įstatymo pataisos, pagal kurias draudikui atlyginus žalą pinigais, tokie automobiliai turėtų būti pateikti techniniai apžiūrai. Tuo metu tie, kurių atstatymo kaina sudaro daugiau kaip 75% jų vertės, būtų automatiškai nurašomi arba galėtų dalyvauti eisme tik po ekspertizės. Autoverslininkų asociacijos prezidentas Tomas Grabauskas sako, kad taip būtų išspręstos kelios problemos.
2: Jeigu eismo įvykių apgadintas automobilis remontui reikalinga daugiau negu 75% jo vertės, toks automobilis nėra remontuojamas ir jis yra nurašomas. Tačiau tai veikia tik pagal civilinį draudimą. Tokios nuostatos visiškai nėra kasko draudimu, technikinė apžiūra nėra naikinama ir jis gali keliauti atgal po remonto be jokių ekspertizių į eismą. Neturi jokios žymės, kad buvo smarkiai sudaužytas ir rinkoje pasirodo skelbimai, pirkite naują automobilį, kuriam vis dar galioja gamintojo garantijos ir technikinė apžiūra. Niekas nežino, kiek tokių nurašymų egzistuoja Lietuvoje, vakarų šalyse tai yra apie 20% ir ar jie saugus, nėra jokios kontrolės. Pilnas sutaupimo kompromisų, perku šešėlinės detales, gali būti vagystės, dar vienas kompromisas yra mokesčiuose, nes reikia pasiekti tą ekonominę naudą ir galų gale iškreipia konkurenciją. Antra problema. Pusė žalų yra atlyginama be remonto faktų. Kitaip sakant, apie 120 tūkstančių pažeistų automobilių paimami pinigai ir jie sutvarkomi privačiai. Niekas nežino, kaip remontuojami ar iš vis remontuojami ir taigi. Nežinom saugumo 120 tūkstančių automobilių. Tai jeigu mes prie viso šito dar pridėtumėm pirmąją problemą, tai automobilių kiekis virsta dar didesniu. Pat žalos kompensavimas grinais jis nėra problema. Tačiau atsiranda problema, kai nėra kontroliuojama, kas vyksta toliau. Ir tai yra didžiulė prielaida neapskaitomam pinigų srautui, tai yra šešėlinė ekonomika, nevaldoma aplinkos tarša, pamiškės, ar ten savartynose dalis nuardytos.
1: Kijeve šiąnakt po Rusijos raketų ir dronų bangos yra aukų ir dešimtis sužeistųjų. Apie žalą pranešama iš visų Ukrainos sostinės rajonų. Putinas žadėjo atsakyti apkaltinęs Ukrainą studentų bendrabučio užpuolimo okupuotame Luhanske. Ukrainos gynėjai užvakar teigė atakavę Rusijos dronų karinio dalinio štabą. Trampas pranešė, kad susitarimas su Iranu iš esmės suderinta, žada, jog pagaliau Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Iranas irgi kalbėjo apie pažangą. Vašingtone slaptosios tarnybos pareigūnai nušovė 21-erių vaikiną, kuris, kaip pranešama, netoli Baltųjų rūmų priartėjo prie saugumo patikrinimo punkto ir ėmė šaudyti į pareigūnus. Beveik prieš metus jis buvo užblokavęs įvažiavimo juostą prie Baltųjų rūmų. Po to, kai įtariamasis pasiskelbė esas dievas, pareigūnai jį sulaikė ir buvo nugabenę į gydymo įstaigą. Paaiškėjo visos 4 LKL komandos tęsiančios kovą dėl čempionų titulo. Pirmajame pusfinalyje antradienio vakarą susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Trečiadienį dėl vietos finale iki 3 pergalių pakovos Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Rytas 95-101 neatsilaikė prieš Juventus komandą ir galiausiai ketvirtfinalio seriją užbaigė pralaimėdami 0-2. Dar nekarto nebuvo taip, kad Vilniaus ekipa būtų eliminuota LKL ketvirtfinalyje. Ir pirmasis atvejis LKL istorijoje, kai 7 vietą reguliariajame čempionate užėmęs klubas, šiuo atveju Utenos Juventus, žengė į pusfinalį. Neptūnas antrą kartą Gargždus įveikė 84-74 ir LKL pusfinalyje rungtyniaus po 6 metų pertraukos. Klaipėdos Dragūno rankininkai laimėjo ir antrasis Lietuvos rankinių lygos finalo serijos rungtynes, kai 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Trečiosios serijos rungtynės bus žaidžiamos trečiadienį 18:30 Klaipėdoje. Orai šiandien Klaipėdoje numatoma mažai debesuota, vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę bus 14-16 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Lietuvoje antroji savaitgalio žadintuvo valanda ir kaip įprasta šiuo metu trys karščiausios praėjusios savaitės dainos mūsų top 400-uke. Pradėsime nuo trečiosios vietos, tai yra Daddy Yankee kartu su Shenseea Echo. Antroji vieta Milky and David Guetta, Just the Way You Are. Ir pirmoji vieta, antrą savaitę iš eilės, Sound of Legend, San Francisco. Klausom didžiojo trejeto.
1: Pasirink geriausiai iš geriausių.
2: We run the world. Tigua. Time. Sincere.

0: Reklama.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugeba.

0: telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
1: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 14-16 laipsnių šilumos.

O žiūrėkime, ką galime minėti šiandien. Tai yra smidrų diena minima. Labai geras reikalas. Taip labai labai trumpai ant sviesto, šiek tiek druskos ir prieskonių. Kaip labai labai skanu. Toliau brolių seserų diena. Jeigu turite brolius ir seseris, tai pasveikinkite vieni kitus. Taip pat Indianapolio 500 lenktynių diena. Tiaros diena, sraigių diena, reiks grįžus pasveikinti savo sraigelę su jų diena. Taip pat kaimynų diena yra minima šiandien, sumedžiok plastikinį indą diena. Tai tokia išvardymosi diena, taip kad jeigu ką nors pamatysite ant žemės, tai būtinai pakelkite.

0: Savaitės įvykiai.
1: Baltijoje dingo žmogus. Ugnegesiams gelbėtojams vakar popietę pranešta, jog Melnragėje ties pagrindiniu paplūdimiu tolyn į jūrą plaukė vyras. Atlikus žvalgybą tolumoje matėsi plūdurėjantis žmogus. Artėjant panėrė didokose bangose ir dingo. Imtasi paieškų, pasitelktas ir pasieniečių sraigtasparnis bei valtis. Žvalgyba nutraukta po poros valandų. Klaipėdos rajone Šnaukštų kaime vakar popietė automobilis Toyota, vairuojamas 80-mečio, nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį. Nukentėjusi 75-erių keleivė dėl įvairių sužalojimų paguldyta į ligoninę, deja po kelių valandų mirė. Kijeve šią naktį po Rusijos raketų ir dronų bangos yra aukų ir dešimtis sužeistųjų. Apie žalą pranešama iš visų Ukrainos sostinės rajonų. Putinas žadėjo atsakyti, apkaltinęs Ukrainą studentų bendrabučio užpuolimo okupuotame Luhanske. Ukrainos gynėjai užvakar teigė atakavę Rusijos dronų karinio dalinio štabą. Trampas pranešė, kad susitarimas su Iranu iš esmės suderinta, žada, jog pagaliau Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Iranas irgi kalbėjo apie pažangą. Nors ir tikina, jog sąsiauris negrįš į prieš karinę būseną. Du Danės upės krantus turinti sujungti naujasis bastionų tiltas, deja kol kas klaipėdiečių nesuvienijo.
2: Visuomeniai pristatyti bastionų gatvės ir naujo tilto projektiniai pasiūlymai. Pusės kilometro ilgio ir dviejų eismo juostų bastionų gatvė prasidės sankryžoje su Danės gatve bei laivų skersgatviu, o baigsis ties Bangų ir Baltikalnio gatvių sankryža. Tiesiant ją numatoma iškirsti apie 50 iš maždaug 100 medžių, kurie bus atsodinti. Ypač daug visuomenės dėmesio sulaukė projektuojamas tiltas, kuris anot architekto Andriaus Mockaičio atkartoja gynybinio bastiono bei iš popieriaus išlankstyto laivelio siluetą ir formą.
3: Bastionų įtvirtinimų formų interpretacija atsirado tilte, tai projektuojami ant tilto vidurinės dalies iš abiejų pusių išplatėjimai. Tiltas tai sujungia krantus.
2: Tačiau panašu, kad siūlomo tilto simbolika ir dizainas mažiausiai rūpėjo į pristatymą atėjusiems žmonėms. Jau iš anksto jie pateikė apie 70 įvairiausių pastabų.
4: Jau yra apie 70 ir tuos klausimus galima išdalinti į keletą grupų. Tai tarkim su aplinkos apsauga ir poveikiu gyventojams yra susijusių eismo ir infrastruktūros klausimų. Toliau gyventojų pozicija, tai yra pritarimas, nepritarimas pačiam projektui ir yra ir nenorinčių šitos infrastruktūros.
2: Taigi projektuotojų atstovas Donatas Lapinskas. Dauguma gyventojų piktinosi planais, kad projektuojamų tiltų galės važinėti automobiliai ir viešasis transportas.
5: Peticijai, kad gyventojai vietos nori tik pėsčių ir dviračių tilto, yra 1976 parašai, kodėl yra pamirštama studija, kuri labai aiškiai specialistai vardino, kad šitas tiltas nespręstų iš esmės jokių srauto problemų.
6: Kam klaipėdiečiams reikalinga šitas tiltas ir labai aktualus yra laivų skersgatvis, kas yra labai siauras ir koks bus tas viešojo transporto judėjimas, juo yra visiškai neaišku.
7: Mūsų visa bendruomenė aplinkuje abi Dangės pusės upės esame už dviračių ir pėsčiųjų tiltą. Tai aš ginu savo gyvenamąją vietą, kaip kiekvienas žmogus ginto, bet aš kartu dar ne vien apie save. Aš dar galvoju apie Klaipėdos įvaizdį. Klaipėdos senovišką subtilumą. Grožimės meridianų. Tai kodėl paėję 100 žingsnių mes pamato monstrą. Triukšmas, tarša, vibracija.
2: Tačiau buvo ir palaikančių naujo transporto mazgo idėja.
8: Tiltas reikalingas, tą parodė ir 18 metais atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedūra buvo. Ir tik jie buvo orientuoti į 4 eismo juostų tiltą ir ten buvo įvertinta, kad toks jisai tikrai yra per didelis, kad optimalu būtų 2 juostų tiltas. Taip, kad tiltas reikalingas, o dizaino elementai, ir jisai bus rūdas, ir jisai su kampais ir valainiam detalėm, aš manau, kad čia ne tiek jau reikšmingi dalykai. 700 būstų ir ne bastionų kvartalė prie pat priešingai upės pusėj Klaipėdos energijos teritorija, kur irgi bus ne tik komercinės patalpos, bet ir gyvenamieji būstai planuojami. Mes neįsivaizduojame, kokio padidėjimo mes laukiam ir ignoruoti tą papildomą žmonių kiekį su jų poreikis pereiti, kartais pervažiuoti ar negalime.
2: Panašu, kad nauja bastionų gatvė ir tiltas taps pagrindinė tema artėjančiose savivaldos ir mero rinkimuose, juolab, kad dėl jo jau orą virpina ir politikai. Tačiau realybė tokia, kad miesto strateginiuose planuose kol kas naujas tiltas nenumatytas, o pinigai jam tuo labiau. Taigi, bastionų namų kvartalo vystytojai savo įsipareigojimų savivaldybei suprojektuoti gatvę ir tiltą atliko. O ar tai bus įgyvendinta, kaip sakoma, labai didelis klaustukas. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
1: Paaiškėjo visos keturios LKL komandos tęsiančios kovą dėl čempionų titulo. Pirmajame pusfinalyje antradienio vakarą susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Trečiadienį dėl vietos finale iki trijų pergalių pakovos Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Rytas 95-101 neatsilaikė prieš Juventus komandą ir galiausiai ketvirtfinalio seriją užbaigė pralaimėdami 0-2. Dar ne kartą nebuvo taip, kad Vilniaus ekipa būtų eliminuota LKL ketvirtfinalyje. Ir pirmasis atvejis LKL istorijoje, kai 7 vietą reguliariajame čempionate užėmęs klubas, šiuo atveju Utenos Juventus, žengė į pusfinalį. Neptūnas antrą kartą Gargždus įveikė 84-74 ir LKL pusfinalyje rungtyniaus po 6 metų pertraukos. Klaipėdos Dragūno rankininkai laimėjo ir antrasis Lietuvos rankinių lygos finalo serijos rungtynes, kai 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Trečiosios serijos rungtynės bus žaidžiamos trečiadienį 18:30 Klaipėdoje. Šiandien 14 val. Klaipėdos skulptūrų parke centrinėje aikštelėje renginys išėjusiems poezijos pavasario skaitimai su muzikos garsais. Orai šiandien Klaipėdoje numatoma mažai debesuota, vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę bus 14-16 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Jeigu tikite astrologiją, tai ši informacija skirta jums. Skaitau straipsnį pavadinimu, šiais mėnesiais gimę žmonės turi ypatingą dovaną mylėti. Astrologija teigia, kad žmogaus gimimo mėnuo gali daug kas leisti apie jo charakterį, įskaitant tai, kaip jis išreiškia meilį ar kitokį poveikį daro aplinkiniams. Manoma, kad kai kurie žmonės geba mylėti ypač giliai ir nuoširdžiai, sukurdami aplink save šiltą atmosferą, kurioje kiti jaučiasi priimti, suprasti ir vertinami. Tokie žmonės dažnai būdinami kaip turintis švelnę, gydančią energiją, jų buvimas šalia padeda kitiems atsipalaiduoti, jausti pasitikėjimą ir emocinį saugumą. Nors gerumas ir empatija gali būti būdingi kiekvienam žmogui, astrologinės interpretacijos išskiria tam tikrus gimimo mėnesius, kurie ypač siejami su švelne, užjaučiančia ir nuoširdžia meilės forma, dažnai vadinama dieviška. Pirmieji žmonės gimė vasarį. Jie dažnai pasižymė emociniu gilumu ir tikruoju altruizmu, nesvarbu ar jiems būdingesni vandenio ar žuvų bruožai, jie linkia priimti žmonės tokius, kokie yra, nebandydami jų pakeisti. Gegužė, būtent tą dieną gimę žmonės, dažnai laikomi tais, kurie moka meilę paversti lengva, šilta ir natūralia, veikiami jaučių ar dvinių ženklų, jie geba derinti stabilumą su lengvu bendravimu. Ir Liepa, vasarinukai, gimę žmonės dažniausiai pasižymė itin stipriu emocinių ryšių su artimaisiais, tokie žmonės dažnai tampa emocinę atramą aplinkiniams, jie kuria saugumo, šilumos ir priėmimo jausmą, jų meilė pasireiškia atsidavimu ir pasirengimu būti šalia net sunkiausiomis akimirkomis. Na ir rugsėjais. Rugsėjai gimę žmonės meilė dažniausiai išreiškia rūpesčių, dėmesingumu ir praktiniais veiksmais. Veikiami mergelės ar sutikčių ženklų, jie santykiuose siekia harmonijos, stabilumo ir abipusės paramos. Tokie žmonės pastebi net smulkiausias detales, artimųjų nuotaikas, emocijas ar elgesio pokyčius, kurių kiti gali net nepastebėti. Jie meilė dažnai rodo padėdami, rūpindamiesi ir stengdamiesi palengvinti tų gyvenimus. Štai taip, jeigu gyvenate, čia turbūt tiems, kurie nėra išvardinti vasarį gimusi žmogumi, gegužė, liepa, rugsėjį, tai jūs esat tikrai laimingi.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 14-16 laipsnių šilumos.

0: Rubrika du viename ir šį kartą prisiminsime Dire Straits grupę, kuri, na, sukūrė tikrai ne vieną gerą roko kūrinį. Ir kodėl grosiu būtent šią grupę? O grosiu todėl, kad 60 metais gimė Gajus Fletcheris, multi-instrumentalistas ir, na, puikiai žinomas, kai grojo Dire Straits klavišiniais. Ir du Dire Straits kūriniai jūsų ausims norisi tikrai palinkėti jums skanaus klausimo.
1: Du viename.

Ačiū visiems, kurie buvote kartu, tikiuosi liksite kartu ir toliau, nes Luna Setrija visiškai netrukus top 40, kurį renkate jūs, ir žinoma, 5 naujos siūlomos dainos, kurios gal jūsų dėka pateks į kitos savaitės top 40, bet šiandien jau po 12 valandos žinių išgirsite karščiausius, geriausius ir pačius pačiausius La Lunos kūrinius. Ačiū visiems ir iki ryto.

0: Savaitės įvykiai.
1: Baltijoje dingo žmogus. Ugnegesiams gelbėtojams vakar popietę pranešta, jog Melnragėje ties pagrindiniu paplūdimiu tolyn į jūrą plaukė vyras. Atlikus žvalgybą tolumoje matėsi plūdurėjantis žmogus. Artėjant panėrė didokose bangose ir dingo. Imtasi paieškų, pasitelktas ir pasieniečių sraigtasparnis bei valtis. Žvalgyba nutraukta po poros valandų. Kijeve šią nakt po Rusijos raketų ir dronų bangos yra aukų ir dešimtis sužeistųjų. Apie žalą pranešama iš visų Ukrainos sostinės rajonų. Pasak Zelenskio, okupantai tikrai pamišė. Jie panaudojo ir vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą Orešnik. Dar trys priešo raketos pataikė į vandentiekio objektą, sudegęs turgus, dešimtys apgadintų namų, kelios mokyklos. Putinas žadėjo atsakyti apkaltinęs Ukrainą studentų bendrabučio užpuolimo okupuotame Luhanske. Ukrainos gynėjai už vakar teigė atakavę Rusijos dronų karinio dalinio štabą. Trampas pranešė, kad susitarimas su Iranu iš esmės suderinta, žada, jog pagaliau Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Iranas irgi kalbėjo apie pažangą. Nors ir tikina, jog sąsiauris negrįši prieš karinę būseną. Klaipėdoje per aplinkos tvarkymo talkas nuo šiukšlių iškopta beveik 60 teritorijų. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, nors talkininkų padaugėjo, tačiau savivaldybei dar teks pasirūpinti daugybės nelegalių sąvartynų sutvarkymu.
2: Talkų terminas buvo šiek tiek ilgesnis, prasidėjo nuo balandžio 1 ir tęsėsi iki gegužės 10 dienos. Iš viso turėjome 58 dalyvius. Didžioji dalis dalyvavo švietimo įstaigų, tai yra darželiai, mokyklos, taip pat prisijungė ir nemažai bendruomenių. Taip pat ir gyventojų bendruomenės, seniūnaitijos, socialinių paslaugų centrai. Kiekvienais metais dalyvių skaičius vis didesnis yra, nes praeitais metais turėjome 52. Norime padėkoti visiems, kurie prisijungė tvarkant mūsų miestą ir jį darant švaresniu. Na, o pasirinktos teritorijos, kurios labiausiai norima tvarkyti, tai buvo Smeltės botaninis draustinis, Kuršių marių pakrantė, Jūros pakrantės, Vasaros estrados miškai, Danės upės pakrantės, Kretingos gatvės želdiniai, na ir kitos pasirenkamos tos teritorijos, kurios yra mažiau taršios, na ypatingai tai yra švietimo įstaigų, ten, kur iš tikrųjų nėra tokių didelių susidariusių atliekų, tokių kaip padangų ir didesnį pavojų keliančių atliekų, tai didelė dalis lieka ir miestui tvarkyti, tai nelegalių sąvartynų Klaipėdos mieste tikrai yra labai nemažai ir šiais metais miestas skyrė 140 tūkstančių eurų būtent tokių nelegalių sąvartynų tvarkymui. Ir tie nelegalų sąvartynai jau yra tokiose teritorijose, kurios yra mažiau matomos, tai yra buvę garažai, Tilžės gatvėje turime didžiulius kiekius sąvartynų, kurie nuolat atsinaujina, Danės upės priekrantėse, kurios yra giliau į miškus, taip pat ir kitose teritorijose, pietinėje miesto dalyje, tai tokių teritorijų, žinoma, mes ir neduodame talkininkams tvarkyti.
1: Vos pasibaigus brangiam šildymui, šilumos tiekėjai pradėjo pasiruošimą kitam šildymo sezonui. Bendrovės Klaipėdos energija vadovas Rolandas Baltonis prognozuoja, kad šilumos kaina gali būti mažiausiai dešimtadaliu brangesnė.
3: Įmonė investuoja tikrai pakankamai nemažai šiandieną, kad tinklas būtų patikimas ir būtų užtikrinamas patikimas šilumos tiekimas, ką parodė šių metų sausio ir vasario mėnesį, kurie buvo tikrai labai šalti, visi vartotojai gavo kokybišką paslaugą. Šiandieną sunku yra įvertinti, kokia bus kaina biokuro ateinančią šildymo sezoną. Mes darom viską, kad nusipirkti iš anksto pigesnę kainą, bet šiandieną galiu pasakyti, kad kainos tendencija yra žymiai aukštesnė negu prieš metus. Dujų kaina šiandieną rinkoje taipogi yra ženkliai didesnė, tai šilumos kaina kažkiek tai didės, gal 10-20% ribose.
1: Paaiškėjo visos keturios LKL komandos tęsiančios kovą dėl čempionų titulo. Pirmajame pusfinalyje antradienio vakarą susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Trečiadienį dėl vietos finale iki trijų pergalių pakovos Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Rytas 95-101 neatsilaikė prieš Juventus komandą ir galiausiai ketvirtfinalio seriją užbaigė pralaimėdami 0-2. Dar nekarto nebuvo taip, kad Vilniaus ekipa būtų eliminuota LKL ketvirtfinalyje. Ir pirmasis atvejis LKL istorijoje, kai septintą vietą reguliariajame čempionate užėmęs klubas, šiuo atveju Utenos Juventus, žengė į pusfinalį. Neptūnas antrą kartą Gargždus įveikė 84-74 ir LKL pusfinalyje rungtyniaus po 6 metų pertraukos. Klaipėdos Dragūno rankininkai laimėjo ir antrasis Lietuvos rankinių lygos finalo serijos rungtynes, kai 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Trečiosios serijos rungtynės bus žaidžiamos trečiadienį 18:30 Klaipėdoje. Šiandien 14 val. Klaipėdos skulptūrų parke centrinėje aikštelėje renginys išėjusiems poezijos pavasario skaitimai su muzikos garsais. Orai šiandien Klaipėdoje numatoma mažai debesuota, vėjas pietvakarių šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę bus 14-16 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: ant bangos.
1: Bulgarijos popmuzikos žvaigždė Dara į Lalūnos eterį atneša tikrą sprokstamąją energiją su bangaranga. Ir tai ne nauja daina. Tai ką tik vienoje įvykusios Eurovizijos nugalėtoje, atnešusi Bulgarijai istorinę, pačią pirmąją pergalę konkurso istorijoje. Pats dainos pavadinimas Jamaikos kreolų kalba reiškia džiuginė tvarka arba šurmulys. O muzikaliai tai modernus popkūrinys su tradicinio bulgaro ritualo kukeri motyvais. Apie dainą ir jos pergalę Dara kalbėjo taip. Bangaranga – tai ypatinga energija, kurią kiekvienas turime savyje. Tai jausmas, kad viskas yra įmanoma. Šią dainą parašiau tam, kad padėčiau sau įveikti nerimą ir ADHD diagnozę. Norėjau, kad jis suteiktų stiprybės ir laukinio džiaugsmo visiems, kas ją išgirs. Nepamirškite už dainą savo balsą atiduoti mūsų internetinėme puslapyje laluna.lt. Ir žinoma, jau dabar pasigarsinkite savo radiją.
2: Dara, Bangaranga.

0: 36 vietą.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.

0: ant bangos.
1: Neįtikėtinas ir labai karštas duetas Lalūnos eteryje. Kolumbijos superžvaigždė Shakira sujungia pajėgą su pasauliniu afrobeats muzikos karaliumi iš Nigerijos Burna Boy. Jų bendras darbas Dai Dai ką tik oficialiai pristatytas kaip pagrindinė oficiali FIFA pasaulio futbolo čempionato daina. Shakira triumfuodama grįžta į didžiąją futbolo sceną po legendinio 2010-ųjų hito Waka Waka. Beje, kūrinys turi ir kilnę misiją. Visos už jį gautos pajamos bus skirtos FIFA Global Citizen švietimo fondui. Burna Boy apie šį istorinį įvykį kalbėjo taip. Pasaulio futbolo čempionatas yra vienas iš nedaugelio dalykų, kuriuos visa planeta išgyvena kartu. Futbolas ir muzika kalba ta pačia kalba, jie sujungia žmonės, nesvarbu iš kur tu esi. Būti šios akimirkos dalimi man reiškia beprotiškai daug. Mes Lalūnoje neabejojame, šią vasarą šį ritmą girdėsime visur. Paklausykite, įvertinkite ir jeigu patiks, atiduokite už ją savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Shakira and Burna

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19. Lidl verta.
2: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama lalum.

0: asqueroso.
1: La luna, top keturiasdešim.
2: 30 vieta.

0: Daina ant bangos.
1: Ilgai lauktas, o daugeliu net svajonių duetas pagaliau tapo realybę. Elektroninės šokių muzikos gigantas iš Nyderlando Martin Garrix ir visiems mums puikiai pažįstamas britas Eda Sheeranas Lalūnos eterė pristato bendrą kūrinį Repeat It. Šis galingas šokių muzikos užtaisas buvo išleistas ypatinga proga per Martino Garrixo 30-ąjį gimtadienį. O vaizdo klipe panaudoti archyviniai kadrai iš abiejų atlikėjų gyvenimo per pastaruosius 12 metų. Martinas apie šią dainą gerbėjams kalbėjo taip. Mes su Edu. Esame geri draugai, jau daug metų ir visada norėjome išleisti kažką bendro. Išleisti šį singlą kartu su juo per savo 30-ąjį gimtadienį yra neįtikėtinai ypatinga. Tai geriausia dovana, kurios galėjau palinkėti sau. Repeat It gimė labai natūraliai. Tai daina apie prisiminimus, kuriuos norisi kartoti vėl ir vėl. Dar vienas nebejotinas hitas, kurio pavadinimas pats diktuoja taisyklės – klausytis ant repeat'o. Ar daina papildys ir karščiausia Lalūnos Top 40? Spręsti tik jums, mūsų klausyti. Tai nepamirškite balsuoti lalūna.lt
2: Martin Garrix and Ed Sheeran Repeat It.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vėjas vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra 15-16 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.

0: yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Top 40 naujiena.

0: daina ant bangos.
1: Vokietijos pop scenos hitų mašina Leoni suvienijo pajėgas su visiems puikiai pažįstamu, itin energingu brolių duetu iš Norvegijos Markus and Martinus. Šio bendradarbiavimo rezultatas, ką tik šviežiai iškeptas gegužės viduryje, pasirodė singlas Moonlight. Tai itin stilingas, naktinių neonų ir retro romantiką dvelkiantis kūrinys, prie kurio produsavimo prisidėjo garsi Vokietijos komanda Crash Your Sound. Broliai džiaugiasi šiuo muzikiniu eksperimentu. Kai Leoni mums atsiuntė pirmąją dainos versiją, iškart suprato, kad turime prisijungti. Moonlight – tai daina įkvėpta tų ilgų šiltų naktų, kai laikas tarsi sustoja, o muzika tampa geriausiu draugu. Energija, kurią pavyko užfiksuoti studijoje, tikimės persikels tiesiai jūsų širdis ir šokio aikšteles. Mes Lalūnoje tikrai pajutame labai gerą vasarišką vaibelį. Tikimės, kad jį pajusite ir jūs. Užsukite į Lalūną ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Leoni featuring Markus and Martinus, Moonlight.

0: reklama.
1: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
2: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau – gargždublicas.lt.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
6: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Norite, kad apie jūs išgirstų?
8: Apie jūs išgirstų?
7: Pasitarkite.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vėjas vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra 15-16 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.
0: 9 vieta.

0: daina ant bangos.
1: Lietuvos hip-hopo legendos GNG sindikatas sugrįžta į Lalūnos eterį su naujausiu giliu ir kaip visada prasmingų kūrinių Baltoji Varna. Svaras, kastetas ir visa kompanija ir toliau įrodo, kad Lietuvos muzikos padangėje turi savo tvirtą, nepajudinamą vietą bei unikalų braižą. Šis kūrinys yra įtrauktas į naujausią vyrukų studijinį albumą Pikti ir nuožmus. Beje, vienas iš sindikato narių, Didžiai Mamanė, interviu teigė, jog jam iš visų 10 dainų labiausiai prie širdies būtent Baltoji Varna. Baltoji Varna šiuo metu gauna daugiausia dėmesio, nes tai yra kitas mūsų singlas. Jam kuriame vizualizaciją. Ši daina suksis dažniau. Todėl Varnai atiduodu daugiausia simpatijų. Dar viena puiki lietuviška daina papildo mūsų grojaraštį. Ar ji užkops į pačią Lalūnos top 40 viršūnę? Viskas jūsų rankose. Klausykite, vertinkite ir balsuokite.
2: GNG sindikatas. Baltoji Varna.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vėjas vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra 15-16 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šiandien jūs kviečiame persikelti laiku ir susipažinti bei pasižvalgyti po buvusį Palangos dvarą. Ten, kur šiandien ošia pušis ir jūros vėjas glosto Baltijos jūros krantus, kadaise gyveno didikų istorijos, prabanga ir legendomis apipintas gyvenimas. Senasis Palangos dvaras tai ne tik didinga grafų Tiškevičių rezidencija, bet ir vieta, kur susipynė Lietuvos pajūrio kultūra, meilė menui ir aristokratiška 19 amžiaus dvasia. Pasakojimą pradeda Gintaro muziejaus direktorė Sigita Bagužaitė Talačkienė.
2: Palangos dvaras, jisai jau kitais metais skaičiuos labai gražią sukaktį. Pastatytas 1897 metais ir kitais metais minėsime 130 metų gražų jubiliejų, garbingą jubiliejų, kai jau praktiškai paskutinieji grafų Tiškevičių atstovai, tai Feliksas ir Antanina Tiškevičiai, pasistatė Birutės parke savo tokią gražią rezidenciją. Kartu tęsė ir be abejo ir Palangos kūrimą, puoselėjimą ir kūrimą to, turiu menį, Palangos kaip kurorto, kaip tokios poilsio vietos, kur tikrai sutraukdavo ne tik tais Lietuvos gyventojus, bet ir aplinkinių šalių ir tiek ir Lenkijos didikai atvykdavo ar Latvijos, taip pat buvo mėgiamos vietos.
1: Reprezentaciniai Palangos grafų Tiškevičių rūmai pastatyti 1897 metais. Projekto autorius – Berlyne gyvenęs vokiečių architektas Francas Švechtenas.
2: Dvaras, kaip žinia, yra pastatytas iš tiesų labai garsaus kūrėjo. Francas Heinrichas Švechtenas, tai buvo vokiečių architektas, tuo metu jau turėjęs tikrai titulą tokį reikšmingą, buvo karališkasis architektas, priklausęs draugijoms ir jisai ėmėsi šio projekto matyt vedinas, taip galėčiau spėti tikrai tokių asmeninių pažinčių su šeima, su pačiais Tiškevičiais, nes na, jeigu mes žinome iš jo biografijos, iš architekto biografijos, kad jisai, jo projektai buvo praktiškai tokie maštabiniai dideli, tai buvo ir traukinių stotis projektuojamos, taip pat projektuojamos bažnyčios, kaip kuri yra iki šiol išlikusi Kaizerio Vilhelmo atminimo bažnyčia, dabar išlikęs bokštas, kuri buvo subombarduota antro pasaulinio karo metais ir Berlyno centre vienam iš rajonų palikta tiesiog kaip atminimas tos tragedijos to buvusių įvykių. Tai tokie įspūdingi architektūriniai projektai ir imtis šeimos ar ne vilos statybos, šeimos namų tuo metu, aišku, garsiai giminiai, tai buvo matyti ne vien pinigų klausimas, bet ir tam tikro prestižo pripažinimo. Taip pat ir neišimtis ir landšafto architektas, tai Eduardas François André, kuris buvo garsus tuo metu prancūzų landšafto architektas, kartu su sunum atvykęs į Lietuvą šiai šeimai su kūrė net keletą parkų. Tai vėlgi toksai dviejų garsių tuo metu veikėjo architekto savo amato meistrų ir sukurta rezidencija iki šiol mes džiaugiamės ir turime puikią vietą tiek pakviesti kultūriniam susitikimams įvairiems, nes šiuo metu rezidencija veikia Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinys Palangos Gintaro muziejus, tiek ir pasivaikščioti po nuostabų parką, kurį iki šiol puose Palangos botanikos parkas rūpinasi nuo gėlynų iki jau tų didžiųjų želdynų iki medžių rūšių išsaugojimo ir pačios aplinkos puoselėjimo.
1: Tai neoklasicistiniai rūmai, turintis renesanso, baroko, klasicizmo bruožų bei kompozicijos elementų. Pastatas yra taisyklingos konfigūracijos, lenkto fasado su puslankio pavidalo terase. Jie pakilama laiptais, kurios puošia Paryžiuje padaryta liūto skulptūra ir vazas. Kitoje laidos dalyje tęsime pasakojimą, kaip grafų Tiškevičių šeima atsidūrė Palangoje.

0: reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Nerimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Reprezentaciniai Palangos grafų Tiškevičių rūmai pastatyti 1897 metais. Projekto autorius – Berlyne gyvenęs vokiečių architektas Francas Švechtenas. Šį dviejų aukštų mūrinį pastatą nuolatiniam gyvenimui Palangoje buvo pasistatęs grafas Feliksas Tiškevičius. Apie Palangos dvaro pradžią pasakoja Palangos gintaro muziejaus direktorė Sigita Bagužaitė Talačkienė.
2: Viskas prasidėjo nuo jo proprosenelių, kurie viena iš atšakų pradėjo tą Palangos Kretingos atšaką ir atsikraustė į Palangos pajūrį. Ir taip plėtė savo valdas, nes jau po tėvo mirties Juozapo Tiškevičiaus, kuris su savo žmona ir vaikais gyveno Kretingoje, kaip mes dabar žinome Kretingos dvarą, tai po jo mirties jisai savo vaikams paliko įvairias valdas Lietuvoje, tai ir Lentvaris buvo Užutrakis, Vilniaus dvarai, bet Feliksui Tiškevičiui atiteko tuo metu kurortas, Palangos dvaras su kurortu, tada Valteriškių, Vilimiškių, Virkštininkų, Virbališkės ir Želvių palivarkai. Na, tai buvo didžiulė teritorija, kaip rašo istorikai, ta teritorija užėmė bene 9500 hektarų žemės. Tai tikrai įspūdinga valda, kuri išlaikė tą dvarą, padėjo puoselėti, kaip jau minėjo, ir patį kurortą, tos aplinkinios irgi statyti vilas, ar ne, kur leistų prikviesti kitus didesnius srautus tų atostogautojų, vasarotojų, Palangą ir panašiai.
1: Karo ir pokario metais pastatas buvo gerokai apgadintas. Rūmai restauruoti beveik prieš 70 metų pagal architekto Alfredo Brusoko projektą. Po to čia keletą metų veikė Lietuvos dailininkų sąjungos kūrybos namai. Menininkai šiuose rūmuose ne tik kurdavo, organizuodavo savo darbų parodas, bet ir poilsiaudavo. 1963 rugpjūčio 3 Tiškevičių rūmuose Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pavedimu atidarytas Lietuvos dailės muziejaus, dabar Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialas Gintaro muziejus, kuris čia veikia iki šiol.
2: Šiuo metu dvarą prižiūri, puoselė ir kartu kviečia apsilankyti į Palangos Gintaro muziejų. Turime nuolatinės ekspozicijas, be abejo pasakojama apie gintarą, gintaro susidarymą, nuo pat tų laikų, tai yra tikrai įspūdingas laikas, tai yra geologiniai jau laikai skaičiuojami milijonais metų. Žinoma, didžiąją kolekcijos dalį mūsų sudaro Baltijos gintaras, tai kuris skaičiuoja 50 milijonų metų, bet kartu kviečiam lankytojus apžiūrėti, kaip atrodo, pavyzdžiui, kropelės iš Libano, libanietiško gintaro, kuris skaičiuoja bene daugiau negu dvigubai, tai nuo 120 iki 130 milijonų metų senumo pavyzdžiai.
1: Iš pradžių muziejaus ekspozicijos užėmė vos 96 kvadratinius metrus ir juose buvo rodomi 478 eksponatai. Palaipsniui Palangoje susiformavo svarbus gintaro rinkimo, tyrinėjimo ir populiarinimo centras. Ekspozicijos pasakoja apie gintaro susidarymo istoriją, jo paplitimą, prekybos kelius, gintaro apdirbimą ir panaudojimą. Netrukus pokalbį tęsime.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsiame pasakojimą apie Palangos dvarą, kuriame šiuo metu yra įsikūręs Palangos gintaro muziejus. Šiuo metu muziejaus lankytojus plačiai pažinčiai su gintaru kviečia net 15 salių, kurių bendras plotas 750 kvadratinių metrų. Ekspozicijos pasakoja apie gintaro susidarimo istoriją, jo paplitimą, prekybos kelius, gintaro apdirbimą, panaudojimą. Pasakoja muziejaus direktorė Sigita Bagužaitė Talačkienė. Anot jos, didelė ir bene daugiausiai lankytojų dėmesio sulaukinti gintaro inkliuzų kolekciją.
2: Labai džiaugiuosi, kad mūsų jaunuosius lankytojus ypatingai traukia gintaro inkliuzai, tai skaidriam gintare, skaidriuose zakuose įstrigia įvairūs floros faunos pavyzdžiai. Matome, kaip tikrai šitas vitrinas labai smalsiai nuodugniai apžiūri mūsų mažieji lankytojai. Be abejo, taip pat kalbame ir apie gintarą kaip žmogaus istorijos dalį, tai pradedame nuo archeologinių laikų, nuo akmens amžiaus, kai dar laikas yra skaičiuojamas prieš Kristų ir seniausių mūsų pavyzdžiai, gintariniai pavyzdžiai muziejai yra saugomi bene 6000 metų senumo. Na ir vėliausniuose amžiuose mūsų istorijoje, einant nuo archeologinių iki istorinių laikų, viduramžiai, kaip vaistininkai naudojo gintarą, kai buvo atradę jo gydomąsias savybes, tarpukario ar ne, Palangoje veikusios meistrų artelės, ką iš gintaro gamindavo, kokia ta produkcija buvo populiari, kaip jie plačiai išsiųsdavo, kad tiesiog Palangoje pagaminti gaminiai pasiekdavo ir Arabijos kraštus, ir Amerikos kontinentą. Įspūdinga dabar, kai pagalvojame, bet jau pristatome ir šiuolaikinę juvelyriką, ir šiuolaikinių autorių kūrėjų darbus.
1: Po rekonstrukcijos 2015 metais Palangos gintaro muziejus tapo dar patogesnis lankytojams. Muziejus pritaikytas žmonėms su negale, įrengtas liftas, pagerintas judėjimas tarp ekspozicijos salių ir erdvių. Atnaujintos erdvės leidžia istoriją, meną ir unikalią gintaro kolekciją patogiai pažinti kiekvienam lankytojui.
2: Garbingo amžiaus objektas, jisai turi savų iššūkių, tai yra pati infrastruktūra. Labai džiaugiamės, tiesą pasakius, statytojų išmonės. Ne jų modernumo, nes jų dėka galėjome po rekonstrukcijos, kurią muziejus turėjo tokią esminę rekonstrukciją ir jinai buvo baigta 2015 metais, tai muziejus tapo dar prieinamesnis įvairiom socialiniam grupėm ir turiu visų pirma omeny tuos žmonės, kurie susiduria su judėjimo negaliomis. Bet kartu ta infrastruktūra tarnauja ir jaunom šeimom, kurie atvyksta su mažiukais vaikais, kuriuos vežasi vežimė. Tai kalbu apie lifto atsiradimą, nes na, tai yra svarbus dalykas, ypatingai tom institucijom, kurios yra įsikūrusios istorinėse pastatuose, paveldo pastatuose, kurių jau, kaip žinote, keisti ypatingai negalime. Tai kadangi šeima turėjo lifto šachtą, kurią naudojo anuomet kelti šiltam maistui iš rūsio, kur buvo gaminamas į valgomąjį, tai ta lifto šachta šiais laikais yra tarnauja žmonėm, kuriems reikia pagalbos pasiekiant tiek pirmąjį aukštą, tiek antrąjį rūmo aukštus.
1: Muziejuose lankytojų dėmesį dažniausiai patraukia dideli, įspūdingi ir iš karto pastebimi eksponatai. Tačiau kai kurios įdomiausios istorijos neretai slypi pačiuose mažiausiuose objektuose. Apie parodas ir renginius Palangos dvare papasakosime kitoje laidos dalyje.

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Palangos gintaro muziejuje, esančiame istoriniame Palangos dvare, šiuo metu veikia paroda, kurie įstabus gintaro dirbiniai, senoji juvelyrika, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų monetos, renesanso laikotarpio medaliai, pirmosios Europoje pagamintos porceliano vazelės, Lietuvos istorijai reikšmingi spaudai ir kiti miniatiūriniai lobiai. Pasak muziejaus direktorės Sigitos Bagužaitės Talačkienės, ši paroda kviečia sulėtinti žvilgsnį ir atrasti, kad nedideli kūriniai gali slėpti nepaprastai įdomius kultūrinius, istorinius ir menotrinius pasakojimus.
2: Visada su džiaugsmu muziejus rūpinasi, kad keistusi tas siūlomas kultūrinis produktas ir be to, kad mes rodome nuolatinę ekspoziciją, kaip minėjau apie gintarą, taip pat be abejo supažindinam ir su pačių statytojų, šeimos istorija. Tai muziejus kiekvienais metais pasirūpina dviem parodomis keičiamomis, kad per metus atsidarytų dvi parodos, kurios yra keičiamos, turi savo trumpesnį laikotarpį veikimo, tai va kaip tik tai šiais metais veikia vasaros paroda, kuri pristatys Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus eksponatus, na tos mažiausius eksponatus, kurie kartais yra maži savo dydžiu, bet pristato dideles istorijas. Jos bus pristatomos tokiose moderniose naujo tipo, naujos kartos vitrinose su interaktyviu turiniu, tai labai tikiuosi, kad mūsų lankytojams tiek dideliems, tiek mažiems labai turėtų patikti ir jie galės pasmalsauti ir sužinoti daug naujo. Taip pat rudenį planuojame kitą parodą.
1: Ypatingas dėmesys Palangos dvaro istorijoje skiriamas grafaitei Marijai Tiškevičiutei, kūrybingai ir menui nebejingai asmenybei, prisidėjusiai prie dvaro kultūrinės dvasios puoselėjimo.
2: Stengiamės, kad tie lankytojai, kurie užsuka ne muziejaus darbo metu, nes muziejus veikia ilgas valandas, bet vis tiek sulaukiame tokių lankytojų, kurie kartais mėgsta vėlai vakare apsilankyti ar panaktinėti ar anksti ryte atsikelti, pasidžiaugti parko. Tai lauke muziejus pasirūpina atidaryti kiekvienais metais tokią lauko parodą stintinę ir šiais metais jinai bus skirta Marijai Tiškevičiūtei, kadangi jai taip pat yra sukanka šiais metais garbingas jubiliejus, tai va truputėlį pakalbėti apie vieną iš Tiškevičių šeimos narę Mariją Tiškevičiūtę.
1: Apie jūs rūmus šiaurinėje pusėje atsiveria vaizdas į didįjį parterį. 100 metrų ilgio ir 30 metrų pločio erdvę su gėlynais ir fontanu centre. Parterį užbaigia laiminančio Kristaus skulptūra. Pasirinkę dešinį tą kelią, keliaujame rytų kryptimi palei tvenkinį. Pasakojama, kad įruošiant parką ištryško šaltinis, teko iškasti tvenkinį su sala ir sujungti tilteliais, kurie tapo neišvengiama būtinybė įsimylėjėlių susitikimams. Nuo tvenkinio šiauriniu takeliu išeiname į pagrindinę parko alėją, kuri puošia Roberto Antinio vyresnio skulptūra Eglė Žalčių karalienė. Centrinių parko vartų dešinėje stovi dar grafą Feliksą Tiškevičių menantis Sargo namelis. Susipažindami su Palangos dvaro sodyba, pėstute vaikščiosite apie 1,5 valandos, nueisite apie 3 kilometrus. Tad kviečiame atrasti Palangos dvarą iš naujo. Laidą rengė Jūratė Žavorunkova.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vėjas vakarinių krypčių 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra 15-16 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys.
5: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
7: Adresas Kauno gatvė 1.
5: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
8: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Grinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Grinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu grinona.lt.
4: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės q.lt.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Daina ant bangos.
1: Neįtikėtinas, be galo lauktas ir tikriausiai vienas ryškiausių šio sezono superžvaigždžių duetų švedų pop muzikos atlikėja Zara Larsson bei pasaulinė Lotynų Amerikos ikona Shakira Lalūnos eteryje pristato naujieną Eurosummer Girls Trip. Dainoje neįtikėtinai meistriškai ir sklandžiai susipina skandinaviškas pop skambesys su ugningais Shakirai būdingais Kolumbijos ritmais. O dviejų išskirtinių ir stiprių vokalisčių energija tiesiog sproksta galingų, itin lengvai įsimenamų priedainių. Apie šį netikėtą, bet labai sėkmingą bendrą darbą, Zara Larsson kalbėjo neslipdama didžiulio susižavėjimo. Dirbti su Shakira studijoje buvo viena iš tų akimirkų, kai tiesiog negali patikėti, kad tai vyksta realybėje. Ji yra tikra legenda ir neįtikėtina profesionalė. Eurosama yra daina apie visišką laisvę, tyrą draugystę ir tas nepamirštamas keliones su geriausiomis draugėmis, kai visos problemos lieka kažkur toli, o svarbiausia tampa tik tai, kas vyksta čia ir dabar. Linkėdami visiems gero klausimo, dar vieną puikią dainą pristatome jūsų dėmesiui.
0: Zara Larsson and Shakira, Eurosama Girls

0: Reklama. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Tetrališkasis, neįtikėtino ir unikalaus balso savininkas Adamas Lambertas Laluno Seterė pristato savo naujausią provokuojantį ir nenumaldomą energiją pulsuojantį kūrinį Eat You Alive. Daina pasižymi kiek tamsesniu, glam rock įkveptu ir sunkiais bosais paremtu elektroniniu skambesiu, kuris tiesiog tobulai atskleidžia atlikėjo vokalinį meistriškumą ir charizmą. Po ilgų ir be galo sėkmingų pasaulinių gastrolių su legendinė grupė Queen, Adamas grįžta prie savo solinės karjeros, žadėdamas ištikimiems gerbėjams dar daugiau drąsių muzikinių eksperimentų ir vizualinių sprendimų. Eat You Alive tai daina apie visišką atsidavimą akimirkai, aistrą ir tą plėšrų jausmą, kai puikiai žinai, ko nori iš gyvenimo ir nebijai to pasimti. Kviečiame balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Adam Lambert, Eat You Alive.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.
1: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

that'll hurt you and lose those pounds.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra. Vėjas pietvakarių vakarų 2-4 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 80, dieną 16 laipsnių šilumos.